оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Жақында Пайзават ауданының Шаптулы шаһарчасы Қазанкөл қыштағындағы қыштақ тұрғыны Мәмтім Наблес өзінің бағында тұрып, шақтардағы толып пышқан шинмейлерді тексеріп жатты. Былтыр анын үй бүлесі өстірген 22 модердегі шинмейден мол түшім алды, тек Мөмесатуға таяны біле үй бүле керешесі 250 мың юанға жетті. Шаптул шаһарчасының шаһарча басшысы Қабылжан Тай мындай деді. Шаһарча жақын жылдардан бері шинмей өстіре тұрған диқандар ақырындық менен көбейді, бирок өстіру деңгейі тегіз емес. Көпчүліктің ортақ мәселелерін шешу үшін шаһарча бір үй бүлеге бір шаһардан тұрған бүт мезгілді техника жағынан жардам беру жана жөлөөнү жол койду. Кыш жай мезгілінде дарақтар буталып, мөмөлі дарақтардың өсу мезгілділігіне негіз райондорго айырып сугатталып, төп жер семирткіш берілді. Жашыл дарт курт кумурска зыянынын алдын алып түзгөндө техникасы жолу коюлду. Биргелки өстүрүү техникасы жана өстүрүү өлчөмү болгондуктан экинчи жылы Мәмтимин үй бүлөсүнүн шинмей моо башындык түшүмү 1000 килограмм болуп, былтыр моо башындык түшүмү 1500 килограммга жетти. Илмий өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 моо жердеги шинмей үлгү көрсөтүү багынын былтыркы орточо моо башындык түшүмү 1450 килограммга жетти. Быйыл 1700 килограммдан ашуусунан үмүт бар. Пайзават ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү тез төмтү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзават ооданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 миң моо, мөмө берген көлөм 450 миң моо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөм эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт оодан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 миң тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзават ооданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жумго мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы Шиэчи мындай тааныштырды.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тонып. Ананда ардақты қаһармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

қазық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күнделік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйіңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қауымдар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріпізден ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Қананда, ардақты қауымдар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: Мен бұл дордағы ең жақсы айыл чарба адисі болам. Егерде бола албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақ

Бұл дала Моңғол Автономия Обласы Моңғол ұлтының саймачылық түрі заттығы мес маданет мұрасынан өкілді мұраскері ойын жырғыл саймачылық өнері арқылы қоңшыларының керекшесін ашырып аюысына жетектеп, бір иіне бір жіпменен ең көркем үй білеу стилін саймалады. Жақында Арашан ауданы жуалықчандар ұлттық қолөнер көмектестік кооперативінде қарбалас көрініш бардыққа келді. Алты саймачы қыз машинада той әземі киімін алдын бұйыртмасын ылдамдап тегіп бүтіріп жатты. Көмектестік кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсия қылуға келген саяхатшыларға моңғол саймачылығының тарихы жана маданият маңызын өзгілтіксіз түшіндірді. 2009 жылы Арашан ауданы айылдар бірлешмесінің жардамында ойын жырғыл саймачылық дүкенін одан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айыл анасындагы арлуут айылдарына аксыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун айылды тарбиялады. Ойын жыргыл мындай деди. Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуучу. Ойын жыргылдын күйөөсү Селжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селжап мындай деди. Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодарылуучу машинамды айдап негизинен бир ай тоодо жумуш иштеп кээде келбейм. Тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын жумушун колдоймун. Көп жылдардан бери ойын жыргыл үй бүлөсү дагы делгирлик менен жоопкерчиликти өз

арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршеміздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

мамлекеттік комитетінің орынбасары төрағасы Жолдош Чымбуоның сөгі. 28-ші күні Бейджин Баобаушан көңілтөрістік көріс төндігінді күйдірілді. Жолдош Чымбуо 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні саат 15-тен 5 минут өткенді. Орайынан Бейджинде 72 жасында көз жұмған. 28-ші күні түшті өмірді Баобаушан көңілтөрістік көріс төндігі залы. Сүрді ары тынч. Аза музыкасы төмен доуышта қойылып тұрды. Залдың үсті жағына Жолдош Чымбууну қайғылып ескеребіз деген ақ қатту қара керме туу илініп, керме туунуң асты жағында Жолдош Чымбуунуң сүрөтү илинген. Жолдош Чымбуунуң сөөгү гүл арча арасына қойылып, үстіні қып-қызыл Жүнго Коммунистік партиясының партия туусу жабылған. Түште өмірді саат 9-дан 30 минут айланасында Ши Цзиньпин

Бурдала Моңғол автономия обласы Моңғол ұлтының саймачылық түрі заттығы мес маданет мұрасынан өкілді мұраскері ойын жырғыл саймачылық өнері арқылы қоңшыларының керекшесін ашырып аюсына жетектеп, бір ине бір жіпменен ең көркем үй білеу стилін саймалады. Жақында Арашан ауданы жолықчандар ұлттық қолөнер көмектестік кооперативінде қарбалас көрініш бардыққа келді. Алты саймачы қыз машинада той әземі киімін алдын бұйыртмасын ылдамдап тегіп бүтіріп жатты. Көмектестік кооперативтің жауаптысы ойын жырғыл экскурсия қылуға келген саяхатшыларға Моңғол саймачылығының тарихы

Ардақты ормандар, бері үзді ұлан табыз. 8-ші ай артыш анжырының сұнтақ шағарча сазған қыштағында базарға салына тұрған мезгілен. Мен молық анжырбақта шақчал бұрақтар шытырман өсіп, шақтар алтын түсті, шекер ман тұсына толды. Кеч кіршіменен көчелерді өчірақтар жарып, кечкі базар дуыманға бөлініп, кебеп, анжыр сияқты өзгөчө чүйгін дамдардың ұш кержет айланаға таралып, саяқатшылар өзгөчө көчелерді аралап, анжыр өзіп, дүкен айланып, чүйгін дамдарды татып, дуыманға балқыған көрінішті қалыпташтырды. Артыш шаар районына 1 километр еле келе тұрған бұл қыштақтың Джунгу анжыр мекені деген қоғыз наам бар. Қыштақтың анжыр өстіру көлемі 1000 мөден ашады. Бүгінгі күнде азған қыштағы, мешет қыштағы, тілкелу байлыққа таянып жаратылған азған анжыр үрпадат мадане саяхат көрік райыны Қызылшы обласындағы бірден бір гуманитардық негізгіте мағылынған мамлекеттік 4 дәрежелі көрік райыны болып, жылына тосып алған саяхатшы 800 мың адам реттен ашады. Синьцзян азған мадане саяхат өнігі чектеу шеріктігінің баш директору Фэн Вэньян мындай деді. Біз байлық абзелдеулігін терең қазып, анжыр қошылған өстіру, іш қошу, ізілдеп үйрену, үрпадат, кешкі саяхаттан тұрған көп түрлі кесіп ұрпатын тереңдештірдік. Арғы әсерлерден келген саяхатшыларды анжырдың татту дамын татып еле қалбай, тағы да маңыздысы анжырден шыққан татту айлғыштақ тұрмышын чөкмө ыңғайындағы тойыну мүмкіншілігіне ығылдық. Азған қыштағының анжыр өстіру тарихы ұзақ. Жашы 450 жылдан ашқан байырқы дарақтан 100 түптен ашуын, 100 жылдық байырқы дарақтан 700 түптен ашуыны сақталып қалған. Саяхатшылықты өніктіруден мұрда мөмелерді табиғы жашаң бойдан сақтау мөйнөті қысқа болып. Чордонду базарға салғанда базар басы төмендіп кету абалы негізінен көріліп, бағбандардың керешесін ашыру жолдору тар, керешесі төмен еле. 2020 жылдан баштап, Жансуның Синьцзянға нишандуу жардам беру